0: ti i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od itinata? Zasledi go kanal 77 na Instagram. Najdi ja AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikaza može da počne dok mu sa tebe. Veća na kanal 77. Samo hitovi.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječan makedonski brend. Mlečno, vkusno.
3: No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.

0: Слушай гласно.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hit.
2: Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC? Oh, yeah.